بی تو بگم بیا نیک نمیشون دمای لساشی کنیم خوب انگه مگم در آدم بی تو بگم بیا نیک نمیشون